been a jury agri. Worcester, Massachusetts, and our war. Oyere, Sasso, Sasso. Aye, Nana, Jua agri. I say, Oda wasipa, no support, new bibia. Me so nua ba wa de ni asisi amaka cho yere se me ba ba betina US se na brabo na ye mi wa Ghana yi e wa se me betina US na me ba wo ni obi a me pese me na wo twempna na musom e de na musom no no be ya dane fri am de fri am twom Kevin me se me ba wo na me pese me na wo be twempna nti wo yere ma me ho kwan na me na wo twempna e mo den ye enu obi enu obi hu because obi enim se abeku santana ye me papa nti wo ye me wofa nti me ne wo kwahyehye baabi kura apo ye nche ye hu ye njintu oyire se there be obepia wa baga na mo ni abeyesa de re nti Kevin agree eye ejuri

0: se ye minimu ensua na akum esu kom kakra na afi enhoman kitinkiti bi a esese fom a etise keja no eno na wote de mayen na yewe eminimu nsuo na emu eye dokodoko na eno de siense ka bi a na yeda tano nyame ase
1: akwesi na potofo no eduane be na omudi
0: hye eduane ekom eposa wom kra chen yen na kenye krom na eduane wo nanso wom fa ho hye na epotofo no omutimi ekom papa papa na ebri biara nso na wom ebesen no se gu wom anumu ani afei so na wo aduane bi a eho aye se akanche no se edi na watwimi no mpo a ensei
1: akwesi mi hunu se ekoya etale wona nso aso yi e ha wo ye
0: kwabena enye se wo kan enkampo a ka ahono hran na da eda menan na nkonson konso a esaso yi e na eye mesa na ebre biara eda menan na etwe ase enim se meda e na enim se mehome na san na die yi edose ne hwe na esre mu no awietime boden den den a obiara intime enye wo hwe na ewia no nko a ehie etimo ben konson konson yi etse eda atunwa emu na afei so efifiri etie na ye ho nyina aben etse mpumpunya na se enya basa ne ye wote enka ene se nkonson konson a esen ye nyina etire edikopim etire no emu ayiretan na ekyere se obi atwea ahwe fom
1: na akwesi nipa a wawu die e ma ne se aye omoye ne den mo so a omu edimu dimwechi ana se aye a den na ye omoye om
0: kobina e ba nsa nipa no wanya wu awie ye ye ne den te ba nsa na potofui omo asane nkoso nkonso ye a bubo omu nan na omo atwe no e de na koto nkwanchen o ba bi na ntumasini a etwa omo asene na omo yi na omo de ma nipa foforo na waja na to
1: Ei, akwesi. Nene se nsema me titi. Adena ebi mu ni ntoma ana. A omu yi obi a wewu ntoma e de kose obi foforo asen. Ade ebi mu ni ntoma wo ha ana akwesi.
0: Kobina. Eno wasem ne de okoka na ye bibie wo ho. Yakoye nkoa ne de na chese ntoma wo ho aye na amaye. Nti omu hwe na se ne de emu bai no. No mo che mu mienu no mo de fama wo a woni bi nti e ko ban se wonye firi mu dia na che se wo de ne wo se yeyi ne ye de manu oni bi
1: na akwesi we de e wo musa ma ba ye nkoa ne mom se na wo musi ye mo a ebi mu ni ntoma ne adia na akwesi enye wo me de wasa ma wo ken kura ma me ra ho pa fi se se na wo musi ye mo ne de akwesi me ne nje kura
0: kwabna edi nti na omo frɛ ye nkoa no nti nkoa de ene ne ompɛ bi omutimi de ye o ti ayaka yaka de nkoa
1: na akwesi makoye nkoa mu na mu wiem yi de wonim sɛ wɔwɔ enya na wɔwɔ na ɔwɔ enkeka mu
0: eyi kɔbna na wo de ensem ne nyina na ɔsɛ meka kyerɛ wa na ko ne efa ye ni so no ɛdɔso mitimi nka ne nyina nkyerɛ wo kɔbna na di mu omo mfa ye mfa krum esire mu ana omode na eno so ntimi nka so owo bia nka o te eno de abuo bia betima ka o kwabna
1: ei anya se we de enhu paan ei akwesi
0: kwabna unim se ehono mu awo no mu ye ntientia o na omutimi to omu si u ba bia e ka o kwabna se we de watena kura se pen de se unim wo no mo frene pampan srada na meboa
1: ei akwesi minim sa aboa no Nano ya wakawa ei akwesi ebi wo ho
0: mise enna o kan se kwabna mise sa wo pampan sra de nti wa hwe mise eyo omo ane kekai yo nti omo hwe omo ka na so omo hwe na se wa yemra na so omo yi omo sane nkoso nkoso no firi wo na ho no kon wa pe na so omo asumwa tu nwura mo ba bi na je se omo kwa no no ti amane de ya famu pa ya famu
1: eh akwesi sabo we do dinyi penya papa papa papa na akwesi no penya wo ho na nkane woni na ne den omo ebi ni ho ana
0: oh kobla emwa ne de pi na na wo nwuram ho no na ye ye tan hu pa eye pampan srada e chine bene primary enyini tese emwa ne de bebiri ba ne di enya pa na maka kire no
1: ei ei ei ei akwesi de odi munya no so de tumi wana no wakawa akwesi wakawa ei weda akwesi anam na abon hu ban de wabeduwa wabue pa pa pa pa pa pa pa pa na akwesi o se aya asambo yi eto ehyemo so na omoto ehyemo so sa na hemfa na ye omukeka
0: hmm kobna na o kan say unim se yenya atade pa enhye emmo ye ye hu ban ti no te mo ane de ba bi ombenya bia na omukeka o okon ho wa furu so onan ho ba bi ombenya bia na o so ka o
1: akwesi ra ho na me seso afem akwesi bibia fa we ni so
0: kobna ena o kan say enema fa ye ni so me se emu atete emu hao ewo akika akika emu nwia ewo awowo ye enema fa ni pa ni so pa kobna min kanada we de wa mama kai ma ro ho sem de bia wi a na ena me sire ni so eko ni kupi bia ye bi so kobna ehọ sa ehọ nwura no efrọ ensombe sa nso unse sa nwura no se wode watena kura se pen
1: ani akosi mini mi nsobe
0: eno ye ta frena aburukira abodwese no ye namua bibi ho an se ni odi kan oyirifom se team ni otwa ho so o meka sei no no so yirifom se team
1: na akosi eba ne se na mutimi toto form sa ade den ne wo ho a etimi ma moto form sa aya techa na
0: kobina enya teche unse ni ewe kurase no unse ni eta de aburukira abodwese de ni eta de diagropa ebebi wo fa ha na ebi wo fa yetimi som uso fa we no uso ha na na wachikira bom ewo fom ti obi basa na se nani nanu so a etimi yi na hwe esa yi ni bio ena nipa bonfo obi achikire na se ubeduru o sa na na chese ayu na fom
1: ti ya akwesi ayaka yaka de we ni na echi no still nani pa bonne fo guso yesa ade we ewe nim ade to twem se mommra asa mebo fom ei akwesi ma fa mu
0: ara hosem na o kan se amane de ye hu bi papa papa papa na ese nu mun so apo apo unama na u pori pori sa o tete she na kwabna eno kra kan na ekru da me nan nso ai so yo na ebrekru nu mu a ni hu ya ne se e potofo fufuru a ye nim ba bi o mu firi a ye nim o mu akita kwan o ma beto a she ye nso kwabna
1: ei na akwesi potofo e fufuru o mu to she mu so yi bu ye ma anse mu ma mbo bilim
0: kwabna en na o kan ni sei akodi e kura o mu no ye ye wura num na o mu de ye e ko no enye nu bi na o mu kura wu mis ejan empian ene tia bo fre mis me se akode de kwabna we de na se wani ense o ka kire
1: na akwesi e ba ne sa no wo mo o mu di manim no e ye den na mo ndwane ana
0: kwabna na ye de u dwana fan u hwe nkonson konso e da ye nan ene ye kon emu nua ene emu nade ya ye de ye si dan ne ye dwane e na kwa de wa wonim se o mpani wura ho
1: enti akwesi ntokwane mu no ekosi sen
0: kwabna ekosi sen ya na ekosi sen bis importofu ya ye hu ba bi o mu firi bis eye ye wura no mse pasa e ma ne ka be ye ba sa pe o kwabna na omo omo ka ya ne de omo de omo kan wura ye hu o ma kiri kwan kura na mbiji di se se se mre de omo awu e firi se etuo ene apea eke ka omo omo pira eni emu eden pa
1: na akwesi e ba ni sa no den biom ne siye ana mu kodi nkofofofo nsem
0: kwabna e ba ni sa no ye kodi empotofo fofofro ne nsem na sa nkrofo no omuye enkrompe akwabna me se uhu wonsu na wahu onban o
1: eh akwesi osi wonhu omusu enu omban na omote sen nie
0: omukasa enwa piya ngasa echen adadafo no kwabna omudi yembu braka edi yani kire atebubu ewo afram esreso
1: na akwesi portfolio ya woka omumwa semi na moni omuntem etisen omusu na omuye mu ayakayaka dia na
0: yu kwabna omuye nipa bia omudanson kakra echen omua omotwa mukoi ahomo brode ne bi wo mumu na omumu ba akode kwabna onfa nipa nyahwe eno de manka na meboa onfa nipa nyahwe kwabna na rehusem kra ewo mu ne se awo eka emu ma ni bi ba ko a abra omude yen asen edua so ayeje ahome
1: ei akwesi opemfo ono so nam nkwasom ni mu na eba ne sen ana mutimi ji na wo
0: ju kwabna na eba ne sa no omu yi ni de ni firidua ni mu eyi oba panyin ba ko eka ne ho se onfa ni nkodua bi ase na onkoje na wo
1: ei asem di asefe na owo be ma na oba
0: ei kwabna ze na o kan sei owo oba fefe fe so no a osan ye kesi se tobrum na edru enyunum no na o se yesa to ya kwantu ne so afi na oba tan yi wa ye mre ontimi keka na wompo na wanya ho den asori ejina ne nan so anante kwabna se me kesi no ma yiri yen edi ashe duanu mu a omuden yasa so sabre no oba tane ne ba pechei enhu ni omunye omu etefom na asunsum asunsum ema oba tan ete dai kra so omunko biem ene ebe ya omuntwo ne ne ba ni ti preko
1: ei hey, akwesi nti eba ne sa no omuye ne den
0: na sabre no opotonia miso mfa nipa nya hwi ehwe nyame anim eso abrofra ne nan mienu ede ne tare ne maame nchem afei odimpre esani guo batan ne soa maane sori di echi
1: oh akwesi we dia re wo pao nti wo bi enti ma nya ne hwe ana mo hwe no e ma ne yo batan ne sa
0: kwabena adimu yakoye nkoa ena nkoa so de empotofu mi so omunfa ye nya hwe o omo bro omo huni se wo ya abuwa ti no mo fa yen ye hwe to o bro sen kra na ohun se bibi ayo atete de ye famu ankasa kwabna
1: na akwesi e bro ne ti no omo sa de oba tan ne hye nkonson konson ni mu ana
0: da bi ono de ya mfa na hye nkonson konson ni mu bi e firi se na mo ja tu ni pi e bi abofra no afruma ni ti na osua na na osu na ebra ekoduru ekura kituo bi mu no woja obatan ne ne ba no ewo ho kwabna aso troba akode amfa mu
1: ei akwesi ade no mutimu e den sa bi de na me ka se omu we mu mabuo kakra o se na wodi kan kan ye no
0: kwabna se na medidi kan ka kire wo no foto ni a omfa nipa nya hwi ono a ne di sa adwuma no ene ye ensuo bo wa kasebo na mpete oso na ono nkoa ne potonia na udi sa adwuma no na omo omo aka ne de meka se no mo ahumo bro kakra na ono nkoa de kwasi ono de no odaso odanso che omo omo ho ni nyina